hayan de por hei hayan de yerok umi wa e de taje waka no ye oi wa ina ara ka e de ha he a su wa ire te ka guisha o para ite o mohe sa inve wa yan de rekohan.